i öst. Där låst vi upp dörrar som länge har stått stängt och läckte med gård.

din finns bak vart enaste trä. Och kommer du någon gång tillbaka så vet du att det ligger i hytten där inne.

0: som nevnt I nyheten, så sa altså Hol kommunestyre nei da på torsdag. Ikke noe kommunalt engasjement fra Hol når det gjelder badepark I Kleivi. Hol sa ja, men styret for badeparken har sagt nei. De har lagt ned arbeidet. Og vi har pratet her med to personer som har sentralt I arbeidet med badeparken siden 1986. Nemlig Knut Haug, ordfører I Hol. Og arkitekt Odd Christian Vik. Ordfører Knut Haug I Hol, du har en tung dag I dag kanskje,
1: eller? For så vidt, ja. Jeg mener om at jeg ikke sov godt I natt.
0: Hvor har det bestemt ikke for det som har drivet og stått I spisen for Hallnar Badepark nå etter kommunestyrevedtaket I Hol?
1: Ja, vi var jo I tvil hva vi skulle gjøre. Skulle vi fortsette, eller skulle vi dra inn årene? Og men jeg vet ikke, utifra det vedtaket som var I Hol kommune og legge ned arbeidet.
0: Ikke det en litt overgivet reaksjon? Det har ikke vært mulig å få det til ut av 2,5 millioner fra kommunen I Hol?
1: Jo, det har det. Han skal jo ikke kjøre bort ifra når dette anlegget kan komme enda, men nå har vi... sagt det slik at alt materiell, utgreng og gallup med vi har bestilt til disposisjon for Hol og Hol kommune. Og hvis en eller begge kommunene ser det at dette arbeidet må fortsette, så nok ikke interimstyret uvillig til å fortsette arbeidet, men nå hvor vi kommer dit, at nå må vi ha skikkelig oppbakking, for vi kan ikke fortsette slik på privat initiativ. Ikke noe fall, eller jeg har jo noen som helst slags privat interesse I dette her, og det grenser for hvor mye vi kunne bruke til fritid og for så vidt privat kapital også, for å få til dette her som kommunene først og fremst ville ha nyttet av.
0: Men det ikke litt vel optimistisk nå til å håpe at kommunen I Hol noen gang til å gå på dette med det klare innstilling som var I går?
1: Ja, jeg tror nok det at Hol, de hadde sitt syn på et av der, og jeg må jo bare ønske de lykke til med den profilen de vil legge seg på. De har jo hard konkurranse fra 350 andre kommuner som vil satse på det samme som de gjør.
0: Du tenker på den grønne profilen?
1: Ja, det jo det som inne I tida. Det det alle kommuner satser på. Det synes jeg for så vidt helt riktig. Det bør alle gjøre, men selv om Hol like fin, eller kanskje finere enn de fleste kommunene, så kan ikke se at Hol så spesiell at turisterne kommer til Hol på grunn til at de satser på en grønn profil.
0: Men vil du eller andre I det styret som nå har sagt takk for seg for så vidt når det gjelder konkret badeparken, vil det... prøve å finne et annet prosjekt som kan fenge bedre jo de som styrer og steller her?
1: Nei, vi jobber ikke mer med dette her. Dette jeg tok meg opp for å først og fremst nytte den ledige energien til Hallingdalskommunen. Prøve å få litt samfunnsmessig nytte til det, samtidig som jeg ser hva til vanske reiselivet og næringslivet I nå. Og når politikerne synes det var mye med 2,5 millioner for å få inn 50 millioner, og få et anlegg som blir liggende der I all fremtid, så da ser jeg ikke med noen grunn til å så begynne på nytt, at de må utspille komme ifra politikerne I kommunene.
0: Har de som har sagt nei visst for lite, har det vært for lite offensiv og opplyst, eller?
1: Jeg tror at vi har vært for dårlig til å opplyse hva dette der egentlig har gått ut på. Og det som jeg registrerer at formannskapet I Hol, de var positive, bortsett fra to da. Og der var jeg, og jeg fikk faktisk en hel time til å orientere om hva som egentlig dette anlegget går ut på. Og det mulig at... kommunestyret oppe I Hol burde fått samme orientering, for jeg skjønner etter det jeg har hørt at jeg sammenligner med flyplassen I Dagali, da, så det en sammenligning som som for å si det slik folkelig ikke helt på greip.
2: Så det betyr at det litt grunn til delvis litt stjålkritikk I dag, da også Knut Haug?
1: Ja, jeg mener vi har gjort det så godt med å kunne, men når jeg hører referatet fra diskusjonen fra Hol, så skjønner jeg jo det at det umulig kan ha visst hva de egentlig var med å avgjorde. Og da følger jo litt ansvar også på først og fremst med da, som har skrivet søknaden. Det synes jeg litt lett. Hvis det det som grunnen til at det ble såpass vis, ja, I grunnen litt stort negativitet til anlegget opp I Hol.
2: Nå sier vi signal I dag at Valdres frem på for å overta hele prosjektet.
1: Det kommet telefon fra Valdres, ja, det nok det.
2: Ja, ser du det som en alvorlig utspill, eller har du drøftet det I styret I dag?
1: Ja, det jo til en av styresmedlemmer, dette kommet, så... Ja, det drøftet, men... For så vidt så må vi jo se det som en fordel, hvis da Hallingdal absolutt ikke vil ha et anlegg, at det kom I Valdres, fordi at da var det da en plass som Hallingan og turisterne I Hallingdal kan reise til. At det Valdres som vil få glede seg til det, det må vi bare unne deg hvis jeg vil gå I gang med anlegget.
2: Ja, arkitekt Odd Christian Vik, Valdres vil ha badeanlegget ditt, kan du bekrefte det?
3: Jeg hadde jo en henvendelse rett etter behandlingen I går I Hol. Jeg satt og hørte på bygderadion og hørte debatten I den. Og så fikk jeg en telefon en 10 minutter etterpå, og det jo helt løslig da, det ikke noe offisielt, men det klart jeg vel interessert I å få skape aktivitet der også.
2: Ja, hvem det som står bak han henvendelsen?
3: Du, det vil ikke gå ut med nå, for dette var jo helt privat, så jeg avtalte bare et møte I morgen på lørdag. Så noe mer vil ikke gå ut med nå, kan men, du si da.
2: Men du anser henvendelsen som seriøs og interessant?
3: Det jo klart, jeg har jo mye kontakt med Valdres I og med at jeg har drevet med turisme der de siste 3 årene I alt tilfelle, så har jeg jo hatt mye med det å gjøre, så jeg jo godt kjent med de problemer de har da.
2: Anser du da at det I Hallingdal ikke finnes vilje til å prøve å ta opp av prosjektet?
3: Ja, det virker jo litt rart da, men det virker jo også som det skjer veldig lite på turistfronten her I Hallingdal I motsetning til Valdres, kan du si. Der de mye mer samstemt I mange ting, og det kan jo virke som... Det helt handlingslamma turisme her I Hallingdal. Samarbeid jo veldig vanskelig å få til, ser det ut til.
2: Det jo mange som prater pent om samarbeid innimellom da, Vik. Du har kanskje hørt det?
3: Ja, jeg har hørt prat, men derifra til å komme til noe konkret jo veldig, veldig lite, synes jeg. Det skjer jo nesten ingenting I Hallingdal av sånne ting, så det virker jo helt som de bortimot handlingssamme.
2: Hvor mye betyr det for det at denne her parken I en eller annen form blir realisert en eller annen plass I landet?
3: Nei, det betyr, jeg har jo tegnet nå en 14-15 anlegg I Skandinavia, blant annet Danmark og Sverige, Finland. Og det jo klart, jeg har jo sett ringvirkningene etter sånt da, så har vi en mulighet her, så vi har jo... energien I Hallingdal da, som ikke så mange steder har, så det et sted som det skulle gå, så hadde jeg tenkt meg at det måtte jo være her I Hallingdal da. Og her har vi trafikkgrunnlag og det hele. Så.
2: Du hörde debatten ifrån Hol igår. Ja. Imponerade motståndaren det eller?
3: Nej, det gjorde det. Det var ju lite argument som var nog slagkraftig i alla fall. Så det är ju ja, det är helt märkeligt att de säger nej till en sån gavpakke, kan du säga, som det hade varit då.
2: Men det vill ju påstått ta starka motståndare att Hallingdal må satsa på den gröna turismen eller så har man inte chans framöver. Det är för gammaldags som är plastturism och hamburgare som det varit uttalat och ja. Varaordföraren.
3: Nej, det huskar för 20 år sedan när jag kom till Hallingdal, då var det ett möte det tog i jag huskar inte vilket sammanhang, men då var ju det märking av stier och sånt som pågick och var ju väldigt högt. Och så var jag nog på ett möte upp på Golfjället för att orientera lite om badparken till turistbedriften där uppe. Och jag var lite långöja och så att det de höll på med var akkurat det samma som jag gjorde på för 20 år sedan. De drev med märking av stia och gav det namn. Så det är väl lite symptomatisk i grund för det som har skett i 20 år.
2: Ingen imponerande framdrift?
3: Nej, det är inte. Det är helt säkert.
2: Du är sannsynligtvis i likhet med Knut Haug som jag pratade med för idag ganska skuffad eller hur ser du med det, Vik?
3: Ja, du är skuffad över att de säger nej till något sånt, en sån gavpacke som jag vill kalla det då. Men, sånt är livet när det gäller politik så vet han aldrig.
2: Nej. Men kanske vi ska uppleva att Hallingan möter upp i Valdres för att ta sig och plaska i
3: Amadefar? Ja, det kan gott vara, för det är ju klart Fagernes är ju en nydlig sted då. Så där har det ju alla möjligheter att det blir badbyn Fagernes istället för det som har skett här i Dalen då.
0: Så långt ordförare Knut Haug och arkitekt Odd Christian Vik. Valdres, ja. Ja, det är inte gött att veta heller. Vi har sen stamvägen dit för. Den skulle vi inte ha i Hallingdal. Vi är i färd med att sända mejeriet dit så gör vi gärna vilja här i Hallingdal. Vi har upplevt att flytrafiken den går om Leirin och inte om Hallingdals flygplats. Och så skulle vi då alltså möjligens också sända badeparken dit. Det är ju rart att Øystein Sunde också satsar på Valdres.
4: Då byen sitter som en klam om foten, som en mavesur ygle med tenner och klø. Og når Kanarieøyene har gått av moten, fordi det ser ut som stovner bare litt lenge sør. Og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel, og når datteren din vil kjøpe bokser, fordi Paul Simon sang den sangen

0: Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här I försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som het Mitt I Trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som het Jon Sæther som var vokalist I bandet så vidt mig bekänt. Jag har lyst att spela två låter för dig från denna plata idag. Vi börjar med en norsk version av låta Katten Jenny, känd från bland annat Jerry Williams. Med norsk text av T. Sæther så heter den En sol går upp.
1: I en skog